ولی تو نبودم برای جی من رو منو نه الو بایی پرد ایکا باو پا بایی پا بایی کاری می ای بی والا